Pozivamo vas da 5. juna 2026. godine u petak u 10 sati i 30 minuta prisustvujete obilježavanju 34-godišnjice stradanja stanovnika Lješeva. Program obilježavanja u 10 sati i 30 minuta. Manifestacija Da se ne zaboravi Lješevo 5. juni 1992. 5. juni 2026. godina. Spomen obilježje u Starom selu u Lješevu. U 12 sati obilazak šehidskog mezarja i Tevhidu džamiji u Lješevu. 13 sati džuma namaz u džamiji u Lješevu. Da se ne zaboravi Lješevo 5. juni 1992. godina.

Pozivamo vas da 5. juna 2026. godine u petak u 10 sati i 30 minuta prisustvujete obilježavanju 34-godišnjice stradanja stanovnika Lješeva. Program obilježavanja u 10 sati i 30 minuta. Manifestacija Da se ne zaboravi Lješevo 5. juni 1992. 5. juni 2026. godina. Spomen obilježje u Starom selu u Lješevu. U 12 sati obilazak šehidskog mezarja i Tevhidu džamiji u Lješevu. 13 sati džuma namaz u džamiji u Lješevu. Da se ne zaboravi Lješevo 5. juni 1992. godina.

0: Nom tužilaštvu. Nova pravila o transparentnosti plata stupaju na snagu širom Europske unije s ciljem jačanja principa jednakih plata za žene i muškarce, smanjenja rodnog jaza kada je riječ o zaradama i olakšavanja pristupa pravdi za žrtve diskriminacije. Prema pravilima poslodavci će morati informirati kandidate o početnoj plati ili rasponu plata u oglasu ili prije intervjua, bez mogućnosti da traže podatke o prethodnim zaradama. Njihova obaveza je i provoditi procjenu plata ako izvještaji pokažu rodni jaz od najmanje 5% koji se ne može opravdati. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu su 24 stepena, Sarajevu 27, Banja Luci i Tuzli 28 i u Mostaru 31 stepen. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima. Jači pljuskovi mogući su u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 10 do 18, a najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 29 stepeni.
1: Slušate Radio Ilijaš.